0: KCB Bank ekwagaliza okugenda maso ne
1: Radio Simba.
2: Muzei katulu mwoli muzibu nyo.
3: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Labe watermelon zange ziringa butanga. Mwanyi zefana ni nazito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
4: Leka nawe, guata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbevi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbechi ba
5: mulembe nyowe wao. Ne inge virungu vya kore buamu, bisigade chechimu. Ekitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu ngatali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri yengo ezo kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki drobuja we wao ngatachusidwa
6: ngabudi omu atuoleke mtuola atana atano kusande sao kumezo regulo Everton ya kugulo ne Manchester United tatu hash wangule ne bingo masabu anga kukutusibu wako betika gena ku www.betika.ug usibu omu bila kati fune mpide jukuba munda ngonyiga star bibidi kumi star kumi natano star kumi hash

agenda ganda baya tebirungi kale kayimbe beneza bwe katoka toseza kuda chika 10 na mukage zimazo kuita kusawe mwenchi ya lero nkubo zako mkwano kwange na jese nzilo kuli za lubogola simba ebele mukama kwa dobula mwatu 10 okubanga tuchia sobolo kuli ziganya atuisi za mombera no kusomozo kuengeri ezitali zimu era we wawo ebeneza oya tubede ya natuberanga enaku zonna kayimba ke beneza oyo no mukwano gwafe Joy Hosanna Joy yatutusiza kudachika ezo songa ate Hosanna Joy yabadde tanaja atera na sosene ntandika na kaimba kafe akasande gospel show ngaba mukamanyi oyo no bulijjo abera mzee imati ya luimanga kulombojero lugendo lwa program ya fe ense koma yabadde John Segawanga naye yakugamba nti munange byonna byali badde birungi naye ensite kwemazamu kubanga ekoma abadifuna kya bajesiga ne bava

0: Mumuleke.
1: Okwetegeka mu budde kyekimu ku biyamba omulimi ofuna amakungula amalungi.
0: Nze nkyalina obudde naawe Musa.
2: Ne bannange buli sizoni we beetandika abantu nga baŋŋamba nsulukamu nnimiro ng'obudde bukyali.
0: Simanyi n'okusimba nga bukyali.
2: Mba mpako kakimu mwenammwe.
0: Ani yabagamba nti enkuba eggwayo mu lunaku lumu?
2: Bwe nnindamu akabanga ensigo ziba nnyangu okufuna.
0: Ettaka liba
3: tandika.
2: Naye kati singa enkuba eggwayo nga twakasiga.
0: Ozaba tetugenda kufiirwa byonna?
3: Kato, okutyanga okwo kukuumira abalimi bangi mu kulinda. N'ekyo olina okumanya buli sizoni eba n'ebyayo, okweteekateeka obulungi kukuwa omwaganya okukozesa omukisa oguba guzze.
4: Mwasuze mutya abalimi?
5: Tusanyusa
0: okulaba.
4: Okusinziira ku nteebereza y'obudde, enkuba etandise okutonnya era kano ke kaseera akatuufu ak'okusiga.
0: Nzekanjira nindamu wikisinga bbiri oba ssatu. Tujja kuba tulaba mu maaso awo.
4: Leka naawe kato, okusalawo kwo kuyinza okufiiriza amakungula amangi.
0: Omulimisa Sara, kutya?
4: Singa osiga mu budde obutuufu, kisobozesa kasooli wo okufuna emirandira emigumu n'okubeera nga gifuna amazzi agabeerawo mu budde obwo. Ate era ebirime byo tebifuna stress wa kubisimba leeti.
6: Nze y'ensonga lwaki sirwa?
7: Bwe nfuna ebirungi nga mugamba mbaloga.
2: Nenna matovu.
0: Kyogamba nawe okkiriza mu by'enteebereza y'obudde. Bamanye tugamba bwe nkuba egenda tonnya. Omusana neggulyoka gwaka okumala kumpi wiiki bbiri nnamba.
3: Enteebereza y'obudde etuyamba okweteekateeka. Naye wanditandise okweteekateeka nga tonnagifuna na kugifuna. Nze kati tondaba we ŋŋenda okusiga nategekawo dda. Tewali yadde omuddo. Ensigo ennongooseemu eya ddikka enjirina, enkumbi nazitegeka dda, enkuba olutandika bweri neewera bulungi. Nze sigenda kwonoona lunaku lwonna.
8: Kati nkole ntya?
6: Owaayi John, nze neetaaga nsigo ya ddikka 777 yokka gy'obompa.
0: Naye John, ebisabika emu ndabako bbaya ate bisabika ebirala ndabako musanto. Ekituufu kye kinaawe mu
4: lambakuutira mugule ku basuubuzi abeesigika.
0: Ekitegeeza nti ensigo ennongoosemu tezikyusezzo.
4: Kituufu ddala.
9: Mbalamusizaako mikwano gyange, mbawulidde mukubaganya ebirowoozo ku ddi lw'olina okusiga. Okusalawo ku ddi lw'olina okusiga kukyusizza nnyo amakungula gange okusinga ekintu ekirala.
0: Naye Peter, olowooza bwe mpisawo wiiki ntonotono kiina enjawulo gye kikolawo? Nze nsuubira ennaku nga 21 tezirina nsonga naawe.
9: Ky'olina okumanya nti mu bulimi ezo zikolawo enjawulo nnene nnyo. Wiiki ezo ezisooka ziyamba ensigo gy'osimbye okumeruka kuba enkuba eba ekyalimu
0: esinga.
4: Weebale kubuuza kibuuzo ekyo kato. Tusinziira ku mbeera y'obudde n'obungi bw'enkuba, kasooli DK naddala ono alongooseddwamu owa DK 831 ono abala nnyo mu bifo ebirimu enkuba ensaamusaamu. Kyokka ate DK C 833 ono abala nnyo era agumira nnyo n'ebirwadde ebirumba ebikoola bya kasooli. Kati ate DK 777 ono ayaayaanirwa nnyo ku katalo olw'ensonga empeke ze zeezo eziri ku mutindo gwennyini ogwetaagibwa. Bwe tudda ku DK C 989 ye abala nnyo mu bifo ebifuna enkuba ewerako era aweeka n'eminwa ebiri ebiri.
3: Ate ffe abaagala okulima owakatale ow'okulya obuli,
4: kasooli wa DK C 989 ono amanyiddwa lwa buwoomi gwe muba mulima.
0: Peter, kirabika okulonda ensigo ya DK entuufu kyamakulu nnyo. Naye olowooza n'obudde bwensigiramu kikulu?
9: Ebyo byombiriri bitambulira wamu. Ensigo ennongooseemu eya DK ekola bulungi ng'ogisimbidde mu budde. Okulwawo okusiga kireetera ensigo eno okusubwa obunyogovu bw'enkuba esooka mu sizoni.
0: Kati ekitegeeza okugula ensigo eya DK ennongooseemu n'okulwawo okusiga si kituufu?
9: Kyekyo kyennyini, ensigo zino ennongooseemu eza ddikka ez'enjawulo bw'oba oyagala okugyayo embavu yaazo olina zisigira mu budde.
3: N'ekirala, omulimi yenna talina kwawula nsigo nnongooseemu nnungi okuva ku kulabirira ennimiro y'obulungi. Bino byonna bitambulira wamu.
0: Naye buli sizoni ŋŋamba nja kusiga mangu ate ne ntandika okwongezaayo olumu nga ŋŋamba kaninde enkuba ewere oba kansooka embeeko kye mmaliriza. Ŋŋenda okutegeera nga wiiki ziyiseewo nno na nnyingi.
3: Okulwawo okutandika n'ebyokuwoza bingi. Eky'ennaku sizoni yo tesobola kulinda, esigala etambula.
9: Abalimi abakuukuutivu beeteekateeka nga tebannatuuka kubaako na kye bakola. Enkuba esooka w'ejjira buli kimu olina okuba nga wakiteekateeka dda. Okweteekateeka kuno kukusobozesa okusiga mu budde n'otapakuka nga obudde buweddeyo.
0: Ekitegeeza

0: Mbadde ntabula tabula okwetegeka n'okusiga. Ekitegeeza nasooka kweteekateeka nga sinnaba kusiga. Olwo ne nsiga nga nfunye ebiro ebiwera. Nze kati oluusi bwe ndaba abalimi abalanga basiga, mulina neebuuza oba nkola nsobi. Mba mpulira mulimu munda ekiŋŋamba lindako, ekirala nga kiŋŋamba tandika leero.
1: Ensobi gy'otera okukola mu kusalawo kwe kulwawo okusalawo.
2: Kyemulina okumanya buli lw'olwawo ofiiriza ensiga eno ennongooseemu eya dikke omukisa ogw'okulaga embavu yaayo mu sizoni.
0: Kansuubire nti okulwawo kwange tekugenda kunfiiriza kinene.
3: Mu kitundu kino enkuba ey'ennamaddala mu sizoni eno etandikidde ddala okutonnya.

0: Simba.
1: Na teka tunyumirwa Premier League lero. Naba weleza baba kuku. Aba manyi. Nga tebagu igira kumulimo. Kakati nyumirwa analysis. Ebi afayo. Okufa mba kukubano. Bruce Omtabisi. Hassan Kazibwe Savo Mkambodia wa Saba Sajja. Shuaman Segawa. Abudi Yabimuna Uganda. Suna Julius Basajja Fumo. Ne Aisha Powers.